6:01. Dobro jutro, evo ga petak. Petak 26.6.2026. Zgodan datum, dakle to je 26, pa onda imamo još jednom 26 i onda imamo 6, 2, 1 do drugog, pa ga samo obrnemo. Dobro, u svakom slučaju imamo 3 šestice u današnjem datumu. Nadam se da neće biti, da neće okrenuti na 3 šestice. Dakle, dobro jutro i dobrodošli. Već je prigrijalo, onako komentarišemo, nije temperatura viša u odnosu na prethodnih par dana, ali nekako kao da je vazduh stao, kao da nema neke posebne cirkulacije, nečega što bi donijelo neku dodatnu svježinu. Dakle, dobrodošlica svima na jutarnje talase Big Radija. Naspavali se, nadam se, jeste. Oni koji gledaju fudbal, šta da se radi? Treba se žrtvovati tamo do 19. jula. Nisam neki ljubitelj fudbala, baš naročit, ne gledam nešto često utakmice, gotovo nikako, iskreno da vam kažem, čak ni Ligu šampiona, onu redovnu. Eto, baš onako kad je neka posebna prilika, onda malo odvojim vremena. Više sam nekako košarkaški tip, jer ko će čekati 90 minuta da se nešto dogodi? Znate, on čekate i na kraju 0-0. A ovako u košarci načisto ste, svaki napad mora biti koš ili za vas ili za protivnika. Dakle, dinamika je na cijeni jutros. Dinamika od ranog jutra, to je ono što je najbolje. Ako ste od ranog jutra uspavani, ako idete na posao onako vukući se, ako idete na posao vozite onako kilavo, ako se krećete uopšte bez neke energije, ne može vam dan biti ni kratak, ne može vam vrijeme prolaziti brzo, onda je to muka živa. I onima sa koji su sa vama, a i vama samima sa sobom, to je jednostavno tako. Znate, oni dani bez energije, kada se ljudi jedva vuku. E sad, nema se baš ni vremena da se vučemo, da kilavimo, pa nećemo kilaviti ni onako na ulici, ni na poslu. Nego ćemo krenuti odmah i preći na stvar. Da vidimo ovako. Banja Luka, jutros temperatura, pa tu negdje gotovo na višednevnom nivou, ali eto, jutros je izmjereno 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, mogao bi malo pojačati, dobro. Temperatura u Sarajevu i Zenici je također 17 stepeni, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, zatim u Trebinju 22 stepena, onda u Mostaru, ne pardon, u Neumu 23, pa u Mostaru 24 i u Prijedoru, evo, novi podatak, 16 stepeni, dakle ipak je svježije nego u Banja Luci, ali dobro, ok. Nego da vidimo, kažu ovako, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju, mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Kažu ljudi, kako nije bilo pljuskova? Pa nije bilo pljuskova zato što je ljeto takvo. Negdje može da pljusne, negdje ne mora. Ne mora biti uopšte, pa može recimo 200-300 metara dalje da pljusne, a kod vas ne mora. Eto, tako je najbolje objasniti. Tako da, kada se najavi mogućnost pljuskova, to je ono može, a i ne mora biti. Nego da vidimo ovako, na današnji dan 26. juna 1541. godine u borbi za vlast španskih konkvistadora u Limi je ubijen osvajač Perua i osnivač grada Lime, Francisco Pizarro. 1810. godine umro je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je sa bratom Jacques Metienom 1783. godine konstruisao prvi vazdušni balon napunjen zagrijanim vazduhom. I nema šta, pošteni momci, braća, oni odlučili da prvi isprobaju svoj izum, a i jeste pošteno, nego da su u njega utrpali nekog nesrećnika i strovalili ga sa neke određene visine otvora do tle.
A 1836. godine umro je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lille, koji je 1792. godine napisao riječi i komponovao francusku himnu Marseljeza, tako da eto i oficir je nečemu poslužio. 1843. godine Hong Kong je proglašen britanskom kraljevskom kolonijom, eto tek tako, sa Henryjem Pottingerom kao prvim guvernerom. 1898. godine rođen njemački konstruktor aviona industrijalac Wilhelm Messerschmitt, koji je napravio prvi avion na svijetu sa brzinom leta od 1000 km na sat 1941. godine i omogućio Njemcima da maltretiraju ostatak svijeta, da bombarduju i civile i sve ostale, i to 4 godine. Da, međutim, stalo im se nekako u kraj. 1906. godine u francuskom gradu Le Mans održana prva automobilska trka Grand Prix. 1917. godine na Solunskom polju streljani generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, koji su pred vojnim sudom osuđeni na smrtnu kaznu zbog navodnog planiranja atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Eto, doveli na vlast Karađorđevića, Karađorđević došao glave. 1945. godine u San Francisku su predstavnici 50 zemalja uključujući Jugoslaviju potpisali povelju o osnivanju Ujedinjenih nacija, koja je stupila na snagu 24. oktobra, a danas je Savez izviđača ili Savez Gorana, što je nekad bio, mnogo ozbiljnija organizacija od Ujedinjenih nacija. Niko ih više ni za šta ne pita, osim da opravdaju sve ono što rade Amerikanci i druge velike sile po svijetu. 2000. godine naučnici iz 18 zemalja dekodirali su 85% ljudskog genoma, a 2008. godine Vrhovni sud Amerike donio odluku da američki građani mogu da posjeduju i služe se vatrenim oružjem, posebno u slučaju samoodbrane, i od tada se svi brane, i to neumorno. 2016. vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila 4. uzastopnu titulu u svjetskoj ligi, odnosno svoju 10. zlatnu medalju ovog turnira. A 2021. godine izvještaj američke vlade o neidentifikovanim letećim objektima nije potvrdio da su sa vanzemaljcima povezana 144 viđenja letjelica ili drugih sredstava koja lete za prepašćujućim brzinama ili nevjerovatnim putanjama. U istraženim slučajevima bilo je premalo informacija za objašnjenje prirode uočenih pojava. Eto, a neki kažu da su vanzemaljci već među nama, da kažu samo u nekoj drugoj dimenziji. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. I vrijeme za vremensku prognozu na talasima Big Radija. Počinjemo je pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 18, u Doboju i Zenici 19, zatim u Bijeljini i Tuzli 20, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno Peking sa 32 stepena, u Atini i Parizu je 28, u Tokiju 25, u Rimu 24, u Beču i Londonu 23, u Njujorku 22, u Madridu 20, u Stockholmu 17, u Torontu 15, a u Moskvi i Sidneju 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje. Ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. A onda... Subota, 26. jun, bit će pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura između 15 i 23, a najviša dnevna između 31 i 37 stepeni. Nakon toga će postati sve toplije, a prognoza kao prepisana. Dakle, i u nedjelju i u ponedjeljak pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura, one jutarnje su negdje između 15 i 25, a najviše dnevne će biti između 33 i 39 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme za nove vijesti. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča biće održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoracije prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi. Istaknuto je na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci i cvijeće uz obraćanje zvanica. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000 nestalih. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Islamska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdansku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, ovo izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Konferencija u Gdansku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju, izjavio je premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico. Danska vlada podnijela je nacrt zakona kojim se više neće dozvoljavati Ukrajincima starosti za mobilizaciju da dobiju privremene boravišne dozvole u ovoj zemlji. Na osnovu posebnog zakona saopštilo je Dansko ministarstvo za imigraciju i integraciju. Evropski savjet saopštio je da je obnovio sankcije Evropske unije prema Rusiji na 12 mjeseci s obzirom na, kako su rekli, kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. U saopštenju se navodi da su obnovljene sankcije Evropske unije Rusiji na snazi do 31. jula 2027. godine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Disciplinska komisija FIFA izrekla je suspenziju od 5 utakmica reprezentativcu Katara Asimu Madibu zbog starta kojim je teško povrijedio, odnosno slomio potkoljenicu kanadskom vezisti Ismaelu Koneu na svjetskom prvenstvu. Madibo je dobio direktan crveni karton tokom utakmice grupe B između Kanade i Katara, koju su, pomenimo i to, Kanađani dobili ubjedljivim rezultatom 6-0. FIFA je napravila novi korak ka ublažavanju sankcija sankcija uvedenih Rusiji, pošto je omogućila učešće na svjetskom prvenstvu za fudbalere do 15 godina, koje će u oktobru biti održano u Azerbejdžanu. Podsjećamo, predsjednik FIFA Gianni Infantino je još u februaru izjavio da želi da ruske selekcije ponovo budu dio takmičenja pod okriljem svjetske kuće fudbala, ocijenivši da suspenzija nije donijela nikakve rezultate. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 76. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Prijedoru 26, u Tuzli i Zenici 27, u Doboju 28, u Bijeljini i Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 32 stepena. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka, dakle od 27. do 30. juna, i to u periodu od 11 do 17 časova. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, a to su stariji i vrlo mladi. Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je narandžasti meteo alarm, objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature između 35 i 39 stepeni u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak!
5: Dobro, onda neka krene.
6: Rock and roll. Big petak. Rock and roll.
7: Rock and Roll Radio. Stay tuned for more Rock and Roll.
8: Radio Big. This is Radio Big.

0: najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, ipak će odigrati meč pred početak Wimbledona, pošto će danas nastupiti na egzibiciji Giorgio Armani klasiku u londonskom Harlingemu. Sedmostruki šampion Wimbledona trebalo bi da se oko 15 časova i 30 minuta, po našem naravno vremenu, sastane sa Amerikancem Tommyjem Paulom, što je ujedno i najbolja moguća potvrda da je sa zdravstvenim stanjem srpskog asa sve u redu. FIBA Liga šampiona kompletirala je spisak učesnika za sljedeću sezonu, među njima je i Igo Kea. Potvrđeno je 30 imena timova, s tim da će još dva ući u takmičenje kroz kvalifikacije. Među povratnicima je i Cibona, koja je učestvovala prije 10 sezona u prvom izdanju ovog takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 69. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 29, u Doboju 30, u Trebinju 31, u Bijeljini i Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Rock and roll. Yes.
2: Thank God it's Friday. Yeah. Stay tuned for more rock and roll.

Da, da, Def Leppard i Rejoice, 2026. godina, još uvijek aktuelan single, molim lijepo. Dobri moji ljudi, vrijeme je da se pozabavimo i današnjim danom, 26. jun. Ne znam da li ste primijetili kako danas svi žele da budu menadžeri, svi bi da uzmu procenata, niko ne bi da podmetne leđa. E pa na današnji dan 1910. godine rođen je rodonačelnik tog modernog šišanja ovaca, čuveni pukovnik Tom Parker. Čovjek se u stvari zvao Andreas Cornelis van Craik, čini mi se da sam dobro izgovorila ovo, i ilegalno je pobjegao iz Holandije u Ameriku, nije imao nikakve papire, pa je lagao da je rođen u zapadnoj Virginiji, a titulu pukovnika mu je dala država Luizijana čisto onako iz zahvalnosti. I onda taj lik 1956. godine uzme pod svoje Elvisa Prislija i ne pušta ga do smrti 1977. Znate koliki je procenat Parker uzimao Elvisu? 50%, pola. Čovjek ga je bukvalno zaključao u Las Vegas, odnosno u Ameriku, da pjeva do iznemoglosti dok je on kockao njegove pare. Ali pazite tu genijalnost pod navodne znake. Ovo malo ljudi zna. Kada je Elvis postao toliko popularan da su ga mrzili oni koji ne vole rock'n'roll, Parker je počeo da proizvodi i prodaje bedževe na kojima je pisalo "Mrzim Elvisa". Jel shvatate? Čovjek je zarađivao pare i na ljudima koji su mrzili njegovog klijenta. To je ta bolesna ali genijalna američka preduzetnička logika. Umro je 1997. vjerovatno računajući koliki mu procenat pripada na onom svijetu. Kad smo kod prave muzike, idemo malo unazad. Na današnji dan 1903. godine rođen je Big Bill Brunzi. Čist sirovi blues. Čovjek je počeo na instrumentima napravljenim od kutija za duvan, preživio veliku migraciju na sjever Amerike, radio u fabrikama i usput postavio temelje za sve ono što danas zovemo modernom gitarom. Bez ljudi kao što je Brunzi, niko od ovih kasnijih rockera ne bi imao šta da svira. A jedan od onih koji su znali šta da sviraju je bio Mick Jones, rođen 1955. godine, solo gitarista, pjevač i saosnivač grupe The Clash. Bend je postojao od 76. do 80. i potpuno je promijenio pravila igre. Punk je do tada bio samo vrištanje i destrukcija, a onda su došli oni, dakle Clash, i unijeli i zvuk regea i daba i funka i politiku koja u stvari ima smisla. Časopis Rolling Stone ih je stavio na 28. mjesto liste najvećih umjetnika svih vremena. Mick je otišao iz benda 83. i odmah sljedeće godine osnovao Big Audio Dynamite, sa kojima je snimio 9 albuma. Čovjek jednostavno nije znao da stavio. Idemo u 80. i 90. godine. 1956. rođen je Chris Isaac, američki pjevač i glumac, lik kojeg su opravdano zvali Roy Orbison 90. Zašto? Zato što niko u toj dekadi nije znao tako dobro da pati uz gitaru, a da to zvuči nevjerovatno cool i elegantno. Njegov planetarni hit iz 1991. godine, Wicked Game, i danas drži rekord po broju pojavljivanja u filmovima i serijama. Kad god režiser želi da prikaže neku melanholiju ili fatalnu ljubav, pored toga znate ga i po hitovima Baby Did a Bad Thing i recimo Somebody's Crying, vrhunski glas, nula foliranja. Istog dana, samo 5 godina kasnije, dakle 61. rođena je Teri Nunn, pjevačica američkog New Wave pop benda Berlin. Svi znate njihovu stvar iz filma Top Gun, Take My Breath Away. To je ona pjesma zbog koje su svi u ljeto 86. godine mislili da letenje u borbenim avionima izgleda onako romantično. Iz Illinoisa nam na današnji dan 1973. godine dolazi country zvijezda Gretchen Wilson. Žena je postala ikona sa pjesmom Redneck Woman i pokazala da se ne moraju sve žene u Nashville uklapati u onaj upeglani pop country kalup. I za sam kraj, da ne kažete da živim samo u prošlom vijeku, 1993. godine rođena je Ariana Grande, američka pop zvijezda, zvijezdica, glumica. Djevojka ima vokalne sposobnosti koje su u rangu sa najvećim divama iz 90-ih, do sada izbacila

0: svjetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku zvanično je postalo najposjećenije u istoriji, saopštila je FIFA. Naime, oboreni rekord postavljen na Mundijalu 1994. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je utakmice sa tribina pratilo gotovo 3.600.000 gledalaca. Novi rekord potvrđen je tokom drugog poluvremena utakmice između Njemačke i Ekvadora u East Rutherfordu, kada je na stadionu objavljeno da je ukupan broj gledalaca dostigao 3.605.357. Publika je naravno vijest pozdravila aplauzom. Predsjednik Ekvadora Daniel Noboa proglasio je današnji petak državnim praznikom povodom istorijskog plasmana reprezentacije u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Ova odluka došla je kao odgovor na ogromnu radost i ponos koji je preplavio zemlju nakon fudbalskog uspjeha i pobjede nad Njemačkom rezultatom 2-1. Ovom pobjedom stigli su do 4 boda i obezbijedili treće mjesto u grupi E, a zahvaljujući impresivnom rezultatu Ekvador je izborio prolaz dalje kao jedna od najboljih 8 treće plasiranih selekcija na turniru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 71. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 28, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 32, zatim u Doboju 33, koliko je izmjereno i u Trebinju, u Bijeljini i Neumu 34, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
2: Oh no!

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima: svinjska plečka bez kosti 5,95, lubenica kilogram 0,85, porodični sladoled Forte 4,99, kafa Anitori 500 grama 8,99, za

Bila je to grupa B-52s koja je formirana 1976. godine u američkoj državi Georgiji, ali to nije ono što nas u ovoj rubrici zanima danas. Nas najviše zanima njihovo ime. Naime, jasno je da su svoje ime pozajmili od imena američkog aviona bombardera, ali nisu jedini koji su to uradili. Isto to uradila je i jedna super poznata grupa iz Irske, naravno grupa U2, koja je takođe svoje ime pozajmila od aviona. Pa je to lakog načina da povežemo prvu i drugu kariku u lancu. Slušamo U2, karika broj 2.

Fabrika broj 4, grupa Bronski bit. Harika broj 5, Donna Summer. Harika broj 6, Limal, koji nam je pre pauze otpevao filmsku temu Neverending Story, koju je, kao što sam rekao, napisao Đorđe Moroder.